0: Kimbunga, Majanga na Corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo.
1: Mambo mazito mazito.

Wakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amewakemea ukosoaji wanaohoji muonekano mpya wa State House. Akizungumza kuhusu muundo huo, Ruto amebainisha kwa mabadiliko hayo yalikuwa muhimu kwani ikulu kama ilivyokuwa kabla ya kukaa kwake ilikuwa katika hali mbaya.
2: Kama mahali mimi mwenyewe nafanyia kazi, ati kona moja inapuja, ati saa zingine ikinyesha watu wanatembea na ndoo hapo ati kufagia hapo. Kama mimi siwezi kupanga mahali mimi nafanyia kazi, nitapanga ya Wakenya.
1: Waziri wa Hazina John Mbadi amemkosoa mbunge wa Iala Winnie Odinga baada ya kumkosoa tabia yake katika Hazina ya Kitaifa, akimwambia kwamba hana uwezo wa kumshauri. Alipokuwa akihutubia waombolezaji katika mazishi huko Kisumu Ijumaa, Winnie alimkosoa Mbadi kwa kutumia vibaya ofisi yake kuendeleza ajenda ya kisiasa. Mbadi ametetea uzoefu wake wa kisiasa na sifa zake za uongozi, akisema alipata nafasi yake kupitia miaka mingi ya utumishi wa umma na siasa za uchaguzi.
3: You have no capacity to advise me. I have been chairman of ODM under Raila Odinga for 10 years. It's not a mean achievement. I have been minority leader for 5 years. I am now minister for 2 years. It's not a mean achievement.
1: Mke wa mkuu wa mawaziri Tesi Mosalia amehimiza ushirikiano imara kati ya serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu kote nchini. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa tukio la kila mwaka la Wemathon, amesisitiza kwamba haki za watoto zinalindwa na katiba na sheria zilizopo.
4: Constitution of Kenya under Article 53 of the Bill of Rights guarantees every child fundamental rights and freedoms that safeguard their dignity, well-being and future.
1: Na muungano wa uadilifu wa kitaifa umekataa uamuzi wa mahakama ya kupambana na rushwa ya Milimani ya wa kuunga mkono makubaliano ya ombi wajibu yaliyojadiliwa na DPP na gavana wa zamani wa Migori Okoth Obado. Mkataba huo utamshuhudia Obado ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa wizi wa shilingi milioni 73.4 kutoka kwa serikali ya kaunti ya Migori, akisalimisha mali zenye thamani ya takriban shilingi milioni 235.6. Hata hivyo, NIA inasisitiza kwamba haki katika kesi za ufisadi lazima iende zaidi ya makubaliano ya mazungumzo na urejeshaji wa sehemu hadi uwajibikaji kamili. Michezoni ni kwamba mchezo mzuri wa dakika 72 wa Antoine Semenyo ulipelekea Man City kwenye ushindi wa finali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea 1-0 kwa Wembley. City walikuwa timu bora zaidi katika kipindi cha kwanza, lakini Chelsea wenyewe walikuwa na kipindi cha kutawala mapema katika kipindi cha pili. City walifanya kuwa mara mbili ya kombe la ndani kwa kuongeza mafanikio yao ya kombe la Carabao na kombe la 20 kwa Pep Guardiola katika soko la Uingereza. Kwa Chelsea inamaanisha kukatishwa tamaa na kushindwa kurekodi ya 4 mfululizo katika finali ya kombe la FA na kumaliza nafasi yao ya kushinda ubingwa msimu huu. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike.

0: za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kenya inajivunia kuwa mwenyeji wa zoezi la 14 la ushirikiano imara kuanzia tarehe 6 hadi 28 Mei jijini Nairobi. Vikosi vya kijeshi, polisi na kiraia kutoka kote Afrika Mashariki vinaungana kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda. Ushirikiano imara 2026.
3: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: kwanza Patrick Waweru alipigwa kofi na SG wanani wa FC Leopards.
1: Hiyo sijui nasikia kwako.
0: Alipigwa kofi. It is known. Let them challenge me. Alipigwa kofi. Ni kitu iko kwa polisi
2: hizi. Ya juzi.
1: Dabi ama gani?
0: I dabi walishindwa na Gor. Patrick Waweru alipigwa kofi na gadgets zake zikaharibika. Zile za kucommunicate.
1: Kwani SG ni goon?
0: Asha form, asha record statement na makarao. Hivi karibuni mtaona nini ita happen.
1: Anatafutwa, unasema SG anatafutwa.
0: Sijasema hivyo, nimesema mtajua.
1: Ama nawapewa.
0: So, hizi ni vitu, I think something is absolutely wrong, yes, wrong somewhere. The whole system is rotten. Wacha tusafishe system yetu. Mambo ya kupiga marefa, mambo ya kuwahonga hao hao marefa, because inamaanisha yule refa mbaye hakukubaliana nawe. Mm. Refa mbaye alikataa rushwa ndio yule wa kupigwa makofi.
1: Tony Mbala, tumeona a lot of symposiums zikiwa zinafanyika huku Kenya, mostly zinakuwa za coaching, administration. Unajua pia I think itafika wakati sasa tunadid mpaka ya fans, players, because there's a lot of education inanidika hapa kwa boli yetu ya Kenya. Nile tu watu wanafakulani. Na moso inafakua, inaitwa nini? Integrity. Tumekuwa atuaminiani, tamaa imejaa. Sema tu tamaa vile told amesema.
0: It is what damaging our football. It,
1: no,
0: is
1: it, is, damaged. It has damaged.
0: Mm, because kuna unajua kuna vitu mingi. For example, saizi wasimamizi wa vilabu hao wenyewe wako na agencies zao za kuuza wachezaji na kununua wachezaji kuleta vilabuni.
2: Ilikuwa nikisikiza hivi conversation za watu, mpaka unasikia watu, kuna watu wengine wanaamini kwamba hata hao wenye hizi vilabu wanakuaga kwa mix ya kufix matches wenye team.
0: Yeah,
2: sema kama mimi Toldo niko na timu yangu Majengo FC ama Kahote United. Niko yani kwa biashara bado. Na fix vile hii game yangu, timu yangu itapigwa bao kama tatu ndio mimi niingize kakitu bado. So na on team ndio nitengeze pesa nao. Natumia wale vijana hata au bila kujua. So
0: kabisa. By then that is
1: the reason of football is business. Watu wamerudi wakaingiza kwa biashara nyingine.
2: Kwa cartel sasa.
0: Wewe na Ota Matijana mliniambia football ni biashara. Ni crazy ile issue ya Muranga
1: City.
2: Football ni biashara, but
1: kuuza bangi ni biashara, lakini
2: football ni biashara, lakini si
1: halali.
2: Biashara lazima iwe halali. Atuongelee kuhusu ulanguzi wa madawa za kulevya na vitu kama hizo. Pia ile ni biashara, lakini ni biashara mbovu.
1: Sasa ndio umetumia word poa sana. Saizi ile biashara inaendelea kwa football yetu ni ulanguzi.
0: Ulanguzi,
1: ulanguzi.
0: By the way, lakini it's very pathetic. Na let us warn the stakeholders. Unajua watu wasidhani ya kuwa au wamesimamia vilabu sasa watatumia position zao kudhulumu mpira wa Kenya. We are sending a very very clear message and a very very serious warning ya kuwa hatutakubali mtu yoyote, nobody, iwe ni msimamizi wa klabu, iwe ni mchezaji, iwe ni msimamizi wa shirikisho, we shall not allow anybody to damage Kenyan football.
1: Tony Mbala, ask yourself, wewe kuingia stadium ni ngumu sana, sindio? Mm-hmm. Ama hata mimi,
0: mm-hmm,
1: kupata tu access kuingia hapo, lakini kuna funny characters, wale yani mlango yani nafunguka tu, unaona ile sliding door automatic yake kuja na anaingia.
2: Na heshima nyingi sana.
1: Heshima nyingi sana. But ukimwangalia si mtu wa ball. Yaani si stakeholder vile tunasema, Toldo ni stakeholder, Tony Mbale ni stakeholder. Unataka kuingia pale stadium ndio kesho upatie wasikilizaji ile kile kile anataka kusikia.
2: Msikilizaji unasemaje kuhusiana na haya madai vile mambo ilivyo? Ndio maana pengine tunaga timu nzuri ya kutuwakilisha kama taifa tukienda continental assignments. 0204445975 arafa 2494 kianza na Jambo. Hii ni Radio Jambo, niko na Tony Mbala na mwenzangu hapa Matthew Owino Otamax. Leo anakaa kama ndao fulani, sijui anaenda wapi. 0204445975 unakubaliana na washikadau kwamba kandanda yetu ni biashara? Yes, na kandanda inafaa kuwa biashara, lakini ile biashara inapigwa hapa si biashara halali. Kuna magendo mingi sana ukimsikia, kama vile Tony Mbala anasema coaches wa timu ya Kakamega Homeboys analia sana. Wewe maoni yako ni yapi? Radio Jambo, halo. Punguza sauti ya radio yako saile tunatafutana. Radio Jambo, halo. Mambo, ujaamka? Hai, tutaongea hivyo. Radio Jambo, halo. Ndiyo mwadhani. Mwaka.
3: Yes, yes, bwana Toldo, mambo.
2: Fiti ya bari Ongwaro.
3: Ongwaro iko sawa, tumeamuka, tuko salama.
2: Naam.
3: Sasa, bwana Toldo, hii shida iko sio hata Kenya peke yake. In fact, ukiangalia vizuri kwamba kandanda ndio ni biashara.
2: Yes.
3: Lakini kuna ile biashara ambayo imepita mipaka. Watu wanafanya kiwazi kuuza vitu ama kuuza game. Sio vizuri watu wafanye hivyo. Na kama kuna biashara ifanywe ya halali, hatutakataa. Lakini tusiue mpira wa Kenya. Vijana wa kesho tunawahitaji, bwana Toldo.
2: Ndio. Okay. Asante sana. Tujichunge sana tusije tukaribu. Ezekiel kutoka Bungoma.
4: Hello, Mjabando.
2: Fiti, karibu.
4: Asante sana. Salimia Tony Mbala na Matthew. Anaitwa nani?
2: Matthew Owino Otamax.
5: Tuko poa.
4: Manze ipo jini sana.
2: Iko down.
4: Ni vile tu watafute mbinu vile wanaweza tatua hizi tatizo. Yeah.
2: Okay. Chacho.
6: Tundu.
2: Mambo vipi?
6: Ni aje mtu wangu.
2: Fiti, karibu.
6: Bana, ukiwa show bana, kuna unaanzaga na power ingine, yani nabambikaga tu yani.
2: Safi, thanks bana.
6: Wazi jogotea wata hapo Tony Mbala.
5: Tuko poa.
6: Mko fiti?
2: Tuko fine.
6: Bana, hivyo lietu iliaridikaga kitambo sana.
2: Especially
6: vile hizi ma betting farms ilianza kusponsor hizi hivyo lietu. Iliaribika kitambo. Hata Muoroni nakumbuka zile hizo walikuwa kwa ligi Adagala na pia watu wa kijiji yote. Leo inaisha over 7 weekend, unaona? Bane buletu imeripika, hata imeripika na usanguenya mingi. Yani tumebaki tu yani tu na kele yani. Tunacheki.
2: Usanguenya ndani yake?
6: Usanguenya. Siwa da.
2: Hiyo mbe usanguenya, unajua wakina Otamax ndio walianza. Huyu ni mmoja wao, mwanzilishi wa masanguenya.
6: Sanguenya chini ya maji. Wazi jo, but ni betting na toribia ball tu. Na ubiz mingi. Unapata mtu ana on club bada na anapiga ubiz. Ball ya ribika jo.
2: Ni noma.
6: But ukiangalia yezi affect yo nini our performance kwa continental.
2: Okay.
6: Yeah, sure.
2: Asante sana. Asudi habari ya Kawangware.
7: Kwema, wasalimie magwiji kwenye mtambo,
5: Tuko poa.
7: Sasa, Todo,
2: Naam.
7: Wajua maswala ya mchezo uliharibika duniani kwa nini? Tangia hizi kampuni za uwekezaji zipo tu shuka duniani. Basi kwa asilimia 100 bila kupinda, basi tatizo hili likaibukia. Na iwapo sasa hivi hizi kampuni za uwekezaji zinaweza kuondolewa, bwana Todo, kama ni FC kingia uwanjani na goro, tunajua tu ya kwamba FC itapiga goro ama goro itapiga FC. Itakuwaje leo bwana, timu kwa mfano ile ambayo ni Mazare ambayo iko pale chini, wanapokutana na FC unakuta kwamba imepiga FC kama bao tano, lakini ukiangalia jinsi ambao umepigwa bwana Todwe, kidogo kuna mshike mshike. Kwa hivyo hizi kampuni za uwekezaji ndio tatizo kubwa kwa ajili ya mchezo huu wetu wa kandanda hapa duniani.
2: Okay. Lakini sasa hao ndio wenye pesa, sasa sijui itakuwaje. Wilberforce kwa bari ya Mukonyi.
8: Ah, niko poa.
2: Mukonyi ni wapi tena?
8: Mukonyi ni upande wa Mapungu hapa.
2: Oh, Mukonyi unajua ni
8: eh?
2: Inakuwaga kama ban hivi huko kwa wasaperi, ban ingine refu hivi.
8: Ah, Mukonyi mtani.
2: Nasema?
8: Eh, nilikuwa na kumbi. Mambo ya mafutu ingiliaza kitambo, sana hata ina kumbuka wakati wa mwafi kitenda, kuna kanga
2: timu. Tuangu simu yako pia ni kama imekonywa. Haiendi freshi. Crispinus Wafula, bari ya Kawangware.
9: Kawangware, tuko smart, tuko fresh.
2: Ndiyo.
9: Salamia Tony Mbala na Mati Otomaji.
5: Tuko pojo.
0: Kofiti Crispinus.
9: Tony Mbala vya likosa kwa show. Unaona vile muna ingilia nanga na nani na Mati Otomaji. Iyo joto inakuja mbata kwa ground penye niko hata sikuni inasikia tu iyo joto.
5: Shukra.
9: Na mtu asiai kukutishia.
0: Uyu nitaua.
9: Umepitia Doni?
5: Yeah.
9: Wewe ni marenga wa sport fan.
5: Kabisa.
9: Ukianga ukweli na sikia kama hii maneno inaingia kwa uwanja, kwa mashabiki na kwa management. Kitu ilikuja karibu mpira yetu ya Kenya ni kitu kimoja. Hawa Masangwenya.
2: Hawa kina Otomax.
9: Kina Maji Otomax na wameingia kwa betting companies. Wakaungana na marefari.
2: Yes.
9: Alafu ndio wanakula mpira wa Kenya sana. Yaani mtu anaenda huko kina Maji Otomax wanatume mpesa. Unajua wao ndio wanatumange mpesa.
2: Ne.
9: Kwa sababu wao ndio wako na access kwa marefari wetu.
0: Nitakusu.
9: Hapana, hata ukinuzuni ukweli. Kwanza demu ya Koromaya na FZ.
0: Ngojea mande.
2: Kuna kitu atafanya, there is nothing you can do. Joseph Abari ya Laikipia.
10: Salamu Antoldo.
2: Karibu.
10: Asanda. Salamia Otomaji na Tony Mbala.
5: Tukopoa.
10: Ya, mimi naona mpira ya Kenya. Ni marefa na wawekezaji. Sasa najua wanataka hii timu inaweza shuka. Sasa wanainyonya, wanaimaliza kwanza. Sasa kabla timu
2: inaendelea,
10: sasa kabla timu sasa yenda sasa kuperform,
2: performing
10: haina michuzi.
2: Haya kidogo ana sita sita, huo ni kama ajiamini. So tumekubaliana kwamba tamaa ipungue
5: kabisa.
0: Alafu pia kuna msikilizaji mmoja ameguzia hii mambo ya hizi kampuni ambazo zinafadhili
2: betting companies,
0: na ikanirudishia hapo nyuma when tulikuwa na kampuni kama zile kina BET, Kenya Breweries. So tulifikiria tunatengeneza au haikaini kama sando, tuliharibu kuleta betting because sijui kwa nini walianza kusema hizi matobacco companies hizi za mvinyo zifaiku.
5: You see, it's not about the company and the product.
0: The product.
5: It's about the government wakuje up na policies kwa pale
2: integrity vilisema.
5: Za ku address integrity issues, unaona? How are these people supposed to behave, our betting firms? Kuna na regulations na kuna kwa na heavy penalties in case wamepatikana wapi? Kwa makosa na madai kama hayo. Mbona match fixing zinaenda chini ya carpet?
0: Zama ni consumer.
2: Haya, alafu pia tamaa tuache, manake tamaa ni mbaya. Tamaa ndio inaleta hizi shida zote. Tamaa tuachane nayo.

0: amani. City mnajua sisi wote ni wa Manchester. Na wakishinda sisi tutaficha wapi uso yetu. Arsenal mnajua tu vile wanakuanga na mdomo. Watatunukishia huku juu. Sisi nizaliwe saizi niko 22. Hawajawahi shinda kitu. Naomba washindwe. Naomba washindwe. Wasishinde Carabao bali wapigwe mabao. Wasishinde Carabao bali wapigwe mabao. Wasishinde Carabao bali wapigwe mabao. Wasishinde Carabao bali wapigwe mabao.
1: Ni mbaya.
2: Amen.
3: Ladha, raga, soka, sisimua weekend na game yako katika World of Sports. Hapa Radio Jambo wakileta pangana.
4: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
3: unachapa nyama.
4: Machofoa inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
3: Wakikaa kimalenge, unachapa nyama.
4: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
3: Na washi misbehave, unachapa nyama.
4: Hila toile yenye mume providiwa na mtu wa plot tatitos. Machofo inama nyahunyo.
3: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Kaunti yako. Mtaa wako. Habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Viongozi kutoka eneo la Garsen katika kaunti ya Tana River wameonya wakazi dhidi ya kuhamisha usajili wao wapiga kura hadi kaunti za Lamu na

0: Garissa. Wakiongozwa na Senator Danstan Mungatana, viongozi hao wameonya kwamba mwenendo unaoendelea kuhamisha wapiga kura hadi kaunti jirani hupunguza nguvu ya wapiga kura wote wa eneo hilo, kudhoofisha ushawishi wa kisiasa wa eneo hilo na kutishia uwakilishi wa ukweli.
1: Tusitoe kura zetu tupeleke Lamu ama tupeleke huko Garissa County. Let us vote here. Lakini kupiga kura hapa, tutumie nguvu yetu vizuri. Kila governor anayekuja atuambie mipango yake ya hapa Shauri Moyo ni namna gani.
0: Mashirika ya usalama katika kaunti ndogo ya Muhoroni yametoa onyo kali kwa magenge ya wahalifu yanayofanya kazi katika eneo hilo, yakiwaelekeza kuacha mara moja kuwatisha wakazi au kukabiliwa na hatua kali za kisheria. Mkuu wa kaunti ndogo ya Nyang'oma, Joseph Otieno, amesema serikali haitavumilia tena shughuli za uhalifu zinazotishia amani na usalama katika eneo hilo. Wakazi wa Barraget huko Kurusei Kusini wanahimiza serikali kupitia huduma ya misitu ya Kenya kupitisha mfumo wa shamba mbinu ya kilimo cha misitu inayoruhusu jamii kupanda mazao pamoja na miche ya miti kwenye ardhi ya msitu ya umma. Wakizungumza wakati wa kampeni ya upandaji miti katika kijiji cha Mosaika iliyoandaliwa na Youths for Green Action Kenya, viongozi wa eneo hilo kiongozwa na Richard Bett wamesema mfumo unaosimamiwa vizuri utasaidia jamii kulinda misitu huku ukiboresha riziki na kukuza mfumo wa ekolojia endelevu.
2: Lengo letu kuu zaidi ambaye upande wa misitu ichungwe ni kutumia upande wa shamba system, ndio wananchi ama community walinde hiyo miti. Wakitumia namna hiyo, tunaomba tena wa president kama kuna msitu ingine waendelee kupatia raia.
0: Mwakilishi wa wanawake hapa Nairobi, Esther Pasares, amekosoa vikali makato ya shilingi 1,000 ya kila mwezi mamlaka ya afya jamii kwa ukuzaji wa afya wa jamii, akiita ni makubwa na hayana bei nafuu. Pasares amesema kwamba CHIPS tayari wana shida kifedha na hawawezi kudumisha mchango wa shilingi 1,000 kila mwezi kutoka kwa posho zao.
3: I believe that that's a conversation we should have with SHA and CS Ndwale. It's not an unreasonable request by the CHPs for them to be able to pay 500. Because if they are going to tell people to join SHA, they themselves have to be members. And they're finding the 1,000 shillings a month to be very challenging for them.
0: Michezoni ni kwamba Xabi Alonso amekubali kuwa kocha mkuu wa kudumu wa Chelsea kwa mkataba wa miaka 4. Habari zilibuka kuhusu uteuzi wa Alonso muda mfupi baada ya Chelsea kushindwa 1-0 katika finali ya kombe la FA dhidi ya Manchester City jana. Callum McFlynn wa muda ambaye yuko nafasi yake hadi mwisho wa msimu alikuwa dimbani Wembley. Chelsea ambao kwa sasa kwa katika nafasi ya 9 katika jedwali la ligi kuu wamekuwa kitafuta kocha mkuu mpya baada ya kumfuta kazi Liam Rosenia mwezi Aprili baada ya miezi mitatu pekee kuiongoza. Vipindi vya anga kavu vimeanza kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
4: Karibu weekend. Hii ni the world of sports. Karibu msisimko wa sporti hapa katika world of sports. Radio Jambo.

0: inatufikishia saa 7:15 na tano. Naona watu wanapiga miayo hapa, ishara ya kwamba njaa imeanza kuwa sakama. Naitwa Mzee Toldo, niko na Tony Mbala, vile vile na Mathew Owino Otamax. Je, Xavi Alonso ndiye au sie wana Chelsea? Xavi Alonso ndiye kocha ambaye atafanya mambo, ama unafikiriaje? Na pengine atakuwa anahitaji nini? 0204445975 arafa 22494 kianza neno jambo. Pia yeye akikaa mbaya after season atakuwa shakula shoka. We are Chelsea, we do what we want. Radio Jambo, halo.
1: Back on coaches.
2: Yes, Mpetondo.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana bwana, mimi chatra kutoka hapa Kangezi. Mimi naona Chelsea kupata Xavi Alonso itakuwa ni nafuu kidogo.
0: Yes.
2: Chelsea na Liverpool bwana msimu huu bwana, timu ya Liverpool bwana nateseka sana man.
0: Lazima ipite na kitu.
2: Raundi naona mtainuka inuka kidogo, itakuwa mbaya. Sasa sisi bwana Liverpool pia inafaa tutafute coach bwana. Hamsi wote na bwana mtaliba.
0: Asante sana. Crispina Sofula.
3: Yes. Rondo Kuria.
0: Mambo vipi?
3: Vidi Crispina Sofula kaangare.
0: Huyu mtu wako ndo anatusumbua hapo.
3: Au wazoe kwa sababu wewe ni mzota watuliza. Unajua kitu nakupenda? Unajua kucontrol ground.
0: Ndio.
3: Kama peni ajipata tu watu wengine, hawatakaa vizuri, lakini Mungu alijua ndio guru yako na maji yote maji yako. Mumlee pole pole. Andaa kwa kijana mzuri, licha tu ile nini akili yake na akitoa kitoka atakuwa kijana mzuri sana. Sasa Xavi Alonso atakuja kutusaidia. On condition that.
0: Yes.
3: Shida yenye Real Madrid imekuwa ndani. Ndio shida tuko nayo Chelsea. Na kama atakuja mwambie management, mmesikia? Kuna kitu inaitwa independence of judiciary. Kila mtu akae line yake. Mimi mnipe mamlaka ni treni team. Yule mchezaji nataka mnipe. Nyinyi mngoje matokeo na vikombe. Of which tutapata ndugu yangu. Alafu na mwincho leo saa hii naelekea hapa Kasarani. Eketeke family wamefika. Na nashukuru wale wote wamefanikisha siku ya leo. Soni Mbala akitoka najua atakuwa tu hapa atikia hapo na Mathew Owino Otamax na Toto Kuria. Tujumuike pamoja tukienda mbele. Asante sana Radio Jack.
0: Asante sana Lucky Onyango bari ya Migori.
4: Nzuri sana lakini kwa sasa siko huko Migori. Nikiambu tu mambo na job.
0: Hapo sawa.
4: So Toto Kuria. Naongelea Chelsea kidogo kuhusu hiyo call. Tamsoma tu ni vile tu umesema, akileta tu mchezo ni kukanyaga kwenda.
0: Ni kutembea.
4: Kutembea na kuendanga.
0: Ndio hivyo.
4: Nikirudi kwa Tony Mbala mwana sanali. Tony Mbala hata kwanza kusherekea mapema.
0: Kwa nini? Mambo wacha kusherekea mapema, achana na maswali. Mugaka bari ya Kawangware.
5: Kawangware, tuko poa bwana Toldo pamoja na Mathew Otomax na Tony Mbala. Mko poa?
0: Tuko fresh.
5: Shida ya Chelsea sio wachezaji. Na kama iko wachezaji basi kuna shida ya wachezaji wachache. Unkumbuka Maresca aliingia kwa muda gani na alibeba vikombe vingapi? Wangeacha Maresca kae. Bodi kubwa ambayo inaongozwa na viongozi wa Chelsea ndio wabaya. Awapi wale makoches ambao wameleta wafanye kazi. Alonso hakuna kitu atafanya. Isila young coach ambaye amecoach timu moja tukaiona na hakutoboa, alivuta kazi. Huyu hakuna kitu ataleta kwa Chelsea. Chelsea it will remain just the Chelsea unless watafute solution lingine.
0: We are pale Leverkusen alitoboa, hakufutwa kazi pale.
5: Ndio alitoboa bwana Toldo, lakini still is a young coach. Huyu hakuna kitu atafanya. Chelsea ni timu kubwa bwana.
0: Okay. Asante. Kama una recognize Chelsea ni timu kubwa, I rest my case. Moses Abari Arungai.
6: Mzuri sana Toldo Kuria na Anton Imbala. Naongea na Moses Okata kutoka Ngata Rongai.
0: Tuko mpaka na Mathew Otamax hapa.
6: Mko na Mathew Otamax? Salimia yeye kabisa.
0: Ndio.
6: Mmoja mtembelee sisi hapa Ronga. Ronga si kubaya. Unajua mnaitanga diaspora lakini ni hapa tu karibu. Wacha nikwambie kuhusu hii Chelsea. Ati unasema mnaleta coach. Unajua nacheka tu London wewe ndio unacheka tu hapo.
0: Mimi ndio unachekelea.
6: Unajua?
0: Yes.
6: Hii Chelsea ilikuwa mahali pazuri sana. Unajua shida ya Chelsea ni management.
0: Ndio.
6: Sio coach. Huyo coach mtaleta tena mfukuze. Hiyo unajua nyinyi mko na record ya kufuta makocha. Top 10 legend. Kama Arsenal vile wako na Ateta. Ateta unajua sasa amepeleka Arsenal mahali na mvumilie coach. Nyinyi shida yenu mvumilie coach. Unaona Tondo?
0: Ndio tumezoea vikombe.
6: Hata kama mmezoea vikombe, si mtulie kwa angalia Arsenal sasa hivi wanaenda kubeba kale kakapu. Ndio mimi ni mwana Manchester United lakini naona hii Arsenal wanaweza chukua hii nayo lakini wachunge sana wasiteleze unajua wako na history mbaya.
0: Yes.
6: Eh so hiyo ndio maoni yangu Toldo. We ambia Chelsea wakuje polepole.
0: Chelsea wakuje polepole. Asante. Haya.

za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: Umesikia hii?
1: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Asha onja pale katikati. Ako na ushuhuda anasema pale kati patam. Wewe ulionja pale kati lini? Ushuhuda uko nao? Yeah. Uniambie saa hii tu. Ulionja pale kati patam lidi kaka ndugu yangu. Ulionja pale katikati patamu lini? Ulisikiaje? Ni kweli kwamba pale kati ni patamu? Zai tu simu ziko on mbaya. Wewe ndio upige simu, kama una credit usipige. Utajaribia simu yako bure. Upige simu niambie kama ushaionja pale kati patamu. Kwa sababu msanii kutoka huko Bongo Tanzania amesifia pale kati. Ni pali wanaume ukiingia unatoka na jasho. Ukitoa jasho kabisa unaweza pata mtoto. Ukikula pale kati pata. Oja ni gonge supu kwanza. Ndio nifurahia hata mimi.
1: Ni supu ya ba. Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
0: Ya. Karibuni wa Kenya, tunywe supu. Tukiendelea kukua na pale kati patam. Hiyo ngoma hiyo ndio ngoma ya kuingia kwa ngono nayo. Hiyo ngoma hiyo. Ukitaka kushiriki ngono unaweka hiyo. Hiyo tu. Usiweke ingine ndugu yangu. Ndio usifie pale kati vizuri.

0: one term ama ni two term?
1: Huku tuko one term.
0: Aya, nyinyi mtajengewa barabara kweli?
1: Kinara.
0: Utaki kuelekea Singapore?
1: Mawaya kwa wapi, tunaelekea Singapore?
0: Oh, tuende Singapore.
1: Tuende Singapore baba.
0: Sasa Mawaya anakuja.
1: Mawaya waje akuje, apigie Kinara.
0: Tuishi.
1: Tuishi ba.
0: Ya, pale kati patam.
2: Kinara.
0: Huko titi.
2: Niko Nyoyo.
0: We unaenda Singapore?
2: Ah, naito endua Meru.
0: Ya.
2: Kinara.
0: Kwani Meru network imeanza kupolea polea? Tuishi.
2: Tuishi Kinara.
0: Ya, pale kati pata.
2: Kinara.
0: Huko titi.
2: Niko Nyonyo.
0: Wewe umeonja pale kati patamu lini?
2: Sasa zinijuzi nimeonja kati patamu. Patamu tamu.
0: Lini?
2: Ni juzi, ni mricho mchelsi huyu kama kawaida.
0: Juzi ni Friday.
2: Ni Friday, before Saturday.
0: We Friday ulikuwa na mwanamke?
2: Eh, bwana mtu wangu lazima.
0: Mweusi ama mweupe?
2: Brown.
0: Brown?
2: Eh.
0: Mukonde ama munono?
2: Munono.
0: Ulizikia aje?
2: Ah, kati pata mpata mtamu tu.
0: Wale, ni mtu yako ama ni ajirani?
2: Ah, ni mtu yangu.
0: Oh, bado ujaanza kugongea jirani?
2: Ah, sijaanza kugongea. Nikigongea jirani, maybe nigongea Manu original tu hapo.
0: Oh, gongea huyo Manu.
2: Sawa, amesalimika na brenda mchezi na levi mmoja.
0: Ya.
2: Na rigiri wa ruiru tuende nalo mtu wangu.
0: Tuishi.
2: Tuishi.
0: Ya, wache huyo agongea Manu. Agongea tu. Ukambani uwezi gongea mtu. Ukambani kulingana na historia ya ukambani. Gongea watu huko Western. Kula mabibi ya watu Kisumu. Kula mabibi ya watu huko Turukana. Gongea watu huko Hispania. Gongea mabibi ya watu huko Madagascar si Kenya. Karibu nivuke inji ziko mbali. Gongea watu Kilifi ndugu yangu. Gongea watu Garissa. Lakini ukambani usiupeleke huko tabia yako ya mjulus ndugu yangu. Nitakamu nikueleze ni kwa nini. Ukambani ukijaribu kugongea mutiso, mjulu bengi yako kwanza inakwama ndani. Kumbe mutiso amefunga bibi. Na wewe ujui. Unakuja tu ukiimba imba hapo ati pale kati patam. Patam tam pale kati patam. Mutiso alifunga bibi kitambo. Wewe unakuja unaweka mjulus. Kama ulivyo zoea huko Western. Iyo mjulus itangolewa kwa mganga. Wewe na kifaa. Mjulusi yako itatolewa kwa mganga. Mkiwa mumeshikana. Wacha nitakuja kukueleza. Wacha kikosi kikuja. Bado hawajakuja. Kikosi chaje. Au nikanje nikanjue na maduka. Kinara raisi papa. Ndiyo niingie katika siasa za ba. Tujadili siasa za ba.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Mgongo ndio mimi katoroka.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Na akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtia.
7: Ukachukua kisu ukamdunga?
6: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele lakini nisiongea na mtu kidangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
6: Kama na sikiza mwambia nimemtamia lakini hapa kwake hapa.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
8: Uko lonely?
9: Yeah.
8: Unatafuta sweetheart?
10: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
7: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
9: Miaka 4.
7: 4 years of kutu?
9: Yeah.
8: We tutakuconnect.
7: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
10: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
8: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
11: Vugu vugu. Kinara wa kamati za burudani Afrika
12: ni Anka Jing Jong. Nimechill kwenye show kubwa ya papa na master na rais papa Kinara Kende. Niko so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Ati dance hailing master ni Anka Jing Jong. Yo, yo, yo. Hakuna kupoa, ukipoa unachapwa, unaruka kama chura. Tuishi na rais papa.
8: Karibu katika siasa za ba.
13: Pombe si mbaya, lakini pombe mzu, ile mzu. Ile mbili tatu ya kutafuta usagizi, no problem.
14: Pombe ipikwe tu roughly.
8: Siasa za ba. Hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Hapo titi saa 4 dakika ni 19. Kumbuka tutakuwa na kikao cha kitaalamu. Tutakuwepo na kikao cha kitaalamu baada ya siasa. Zaba kweli, tuongee na mtaalamu kuhusu mambo ambayo inahusu wanaume. Sindio? Na inahusu pia wanawake. Kwa sababu mkeo atalalamika sana unapokosa nguvu za kitandani. Lakini kabla tuingie hapo, nataka kwanza tugonge supu ya ba kidogo.
8: Supu ya ba. Karibia tuwe supu ya ba.
0: Yeah. Kumbuka sasa hii ni mara ya pili nikigonga supu ya ba. Ndio nikuwe rejuvenated. Nikuwe na afya. Unajua supu ya ba inafanya unakuwa uko buheri wa afya. Na ndio nafungulia hata wa Kenya. Kunyweni supu ndugu zangu. Tafadhali ndio hiyo. Ndio hiyo supu wa Kenya wanywe. Hata kama maisha imetupiga. Yeah. Maisha kweli imetupiga. Bei ya mafuta iko juu. Lakini tuko na miaka 2 ya kufanya uamuzi. Hata zi miaka. Miezi tu tufanye uamuzi wa busara.
8: Karibia tunywe supu ya ba. Hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Hakika sio. Kipindi cha papa na master, mtambo wa Radio Jambo, Kinara raisi papa, nikiwaletea siasa zilizoko za ba. Nimekuwa huko Shakahola ba. Shakahola ba, watu wananisifia nikiingia tu kwa mlango ya ba. Ni shangwe, nderemo, fifijo na makofi. Wanasema pop, pop, pop, pop waendelee. Pop endelea kutakasa dunia. Lakini sasa kitu imenikasirisha na Shakahola ba. Juu nimejaribu kufanya ile UDCI. Hapo unajua mimi pia ni reporter na mwana habari. So ninafanya uchunguzi, research. Wamama wengi ambao wanazunguka hiyo Shakahola ba wanataka ifungwe. Imagine. Wamama wanaenda kupeleka mshenee kwa chief. Shakahola ba ifungwe. Kwa sababu wanaume wao wakivuna mahindi, wanapeleka hiyo mahindi yote Gorogoro yote Shakahola ba. Chief wako na mshene mingi. Close the bar. Waka kulikuwa na kamaandamano Thursday. Kulikuwa na ka demonstration hapo inji ya Shakahola bar. Wama wanasema ifungwe kwa sababu wanaume wao wanalewa pale, na hata wakirudi wamedhoofika kiafya. Hawakuji kugonga mama vile inafaa. Wakiingia kwa nyumba mrija imepoa. Mjulu beng imelala. Kwa nini? Sasa kwa nini Shakahola ba? Hiyo ni pombe gani kwanza mtu anakunywa mjulu beng inalala? Wewe ushaikunywa pombe mjulu beng yako ikalala? Ikafifia fofofo. Hebu ni text hapo kwa 0700 746 975. Ni pombe gani hiyo ulikuwa umekunywa ndugu yangu? mpaka mjulu beng ikaacha kusimama. Nieleze tu, hakuna tuta kujaji katika siasa za ba.
9: Siasa za ba, hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Ya, nikingoja Mawaya waje, nikisubiri Raskevo yuje, ati yuje, aje, inulume kiasi, inulume tu kidogo, alafu wakikuja nitawaambia. Hata wamekuja. Ni kukosa fea. Vijana hawana fea. Wanakuja kukaa Nairobi kufanya. Aya, wacha ilulume wakijipanga, si ndio?

0: Fogo Titi. Fogo Dari ndio mtindo na ashiria. Mwaya uko titi.
1: Niko titi kabisa kinara.
0: Rasikevo uko titi.
2: Niko titi kinara.
0: Ati tuko titi tuko nyonyo sio.
1: Yes
0: tuko
1: kabisa.
2: Titi kinara.
0: Bila Yesu ni nini?
1: Ni
0: Fogo Dari ni ya.
1: Fogo Dari.
0: Ya Fogo. Kama uko kwa Yesu na wendangi kanisa.
1: Mambo yako ni Fogo Dari.
0: Wewe hata kuingia mbinguni itakuwa ngumu.
1: Hauwezi ukaingia mbinguni.
0: Hey.
1: Mtambu Yesu.
0: Hata mimi niingie huko nikupate na toga.
1: Unakasirika.
0: Hiyo itakuwa mbinguni, sio?
1: Hiyo ni jehanamu.
0: Kikao cha kista, kikao cha kista, sio?
1: Yes kabisa kinara.
0: Tutakuwa na star kwa muziki.
1: Star mwenyewe.
0: KBF 17.
1: Yes.
0: Msanii mkubwa.
1: Mm.
0: Msanii ambaye ashaingia kwenye studio.
1: Kabisa kinara.
0: Amevalia miwani.
1: Isha muona, isha valia miwani zake.
0: Kofia ni ya white.
1: Anatisha.
0: Anapiga bonga la smile.
1: Kabisa kinara.
0: Kuashiria kwamba ako na pesa.
1: Pesa iko.
0: Wasanii wako na pesa.
2: Ndio kinara.
0: Pesa mfukoni, sio?
2: Mm. Pesa sio shida.
0: Kama vile rais alivyoahidi.
1: Pesa mfukoni.
0: Yeah.
1: Mm. Watu wako na pesa.
0: Rais wa nchi aliahidi pesa wapi?
1: Mfukoni kabisa kinara.
0: Watu mko na pesa? Kama uko na pesa, sema uko na pesa.
1: Yes, utuambie kwa SMS.
0: Kama una pesa, wewe sema una pesa.
1: Pia utuambie tuone venye tunaweza kusaidia ukapata pesa.
0: Tutakuchukulia dondo.
1: Hii.
0: Na pea moja ya kondomu.
1: Ukue na pesa.
0: Ujihami kingono, sio?
1: Uanza kugonga makwela kila sehemu ya nchi. Wewe ni kululuma tu.
0: Eh, baadaye ni ndaa hata kuanzisha hiyo mradi.
1: Yeah.
0: Ya kuzambaza kondomu nchini.
1: Unaanza kuuza kondomu.
0: Mm, nikuwe condom ambassador.
1: Mm.
0: Upate kama nimeidentify pahali kama Kangemi.
1: Yes.
0: Naenda na interview mademu.
1: Mm.
0: Ndio Rasikevo.
2: Ndio kinara.
0: Nawauliza wanaume wa hapa.
1: Mm.
0: Wanatumia kondomu mkiweka ngono usiku. Naanza na wanawake.
1: Eh.
0: Yeah.
1: Unaanza na mademu hapo Kangemi.
0: Wanawake ndio na hoji.
1: So utakuwa unasambaza, unauza ama ni kusambaza tu?
0: Naanza na research.
1: Unafanya research.
0: Kwa. Nauliza wanawake, mnaona wanaume wakichukua mjulus. Wanaweka ikiwa na kondomu.
1: Mm.
0: Ama awaweki kondomu. Nifanye utafiti, nianze hapo kwa daraja.
1: Ile ya Kangemi.
0: Nikienda Sodom. Niende huko
1: Gishagi.
0: Gishagi.
1: Uinge huko huko Kawangware.
0: Nifanye utafiti.
1: Yes.
2: Ndio kina.
0: Wanawake wakiniambia wanaume hawavalishi hiyo kitu kondomu. Sasa niende nilete kondomu. Niagize meli mzima.
1: Ya kondomu.
0: Meli ya kondomu.
1: Unaanza kupeana kwa wanaume.
0: Kangemi.
1: Hatunajua. Mm. Wanaume pia kuna wenye hawataki kondomu.
0: Hiyo ni shauri yao.
1: Juu kondomu inasaidia nini?
0: Kondomu inakinga wewe na magonjwa.
1: Oh, kondomu.
0: Kondomu inakinga wewe na kisonono.
1: Mm.
0: Kaswende.
1: Mm. Kondomu pia inazuia mimba za mapema.
0: Unaacha kupachika watu mimba kila unapoingia mwanamke.
1: Unaanza kutafutwa.
0: Unaacha kupigiwa masimu za ovyo.
1: Yeah.
0: Za ati unaitishwa uniform.
1: Mm.
0: Mara
1: unapigiwa na chief.
0: Unaitishwa nini?
1: Unaitishwa school fees.
0: Mara unatishiwa usiingie kijijini.
1: Mara usijui usiwaonekana mahali fulani.
0: Mara unafungwa jela.
1: Unapata mama mko anakupigia masimu. Ai, nani ashaifunga bwana?
0: Sawa.
1: Ya kukosa kuprovide.
0: Nitakuja kukueleza.
1: Kabisa kinara.
0: Tuko na mtaalamu kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
1: Yes kinara.
0: Yeah.
3: Hiki ni kikao cha kitaalamu. Kikao cha kitaalamu. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Mtaalamu ni Joseph Kamau, sio?
1: Joseph Kamau mwenyewe.
0: Ambaye ni mtu wetu. Mtu ya Kenya.
4: Na yeye ni mtu wetu, kabila la Kenya, mtu wa Kenya.
0: Sio?
1: Yes kinara.
0: Ana mitego.
5: Huyo mtu hana ukabila. Huyo mtu si wa shares.
0: Sio?
1: Yes.
5: Huyo mtu hana mitego. Huyo ni mtu mungwana.
0: Atueleze umuhimu wa kuvaa kondomu.
1: Kondomu inasaidia nini?
0: Lakini kwanza hata kabla tuingie huko.
1: Yes kinara.
0: Ningependa anisaidie bila kunificha.
1: Mm.
0: Wazi wazi.
1: Yeah.
2: Ndio kinara.
0: Kwa nini mwanaume anaweza kuwa akiwa na miaka 20 ama 30 anagonga wanawake maraundi 9?
1: Mtu akiwa na ile miaka ya 20,
0: yeah,
1: anagonga mama hata kama ni raundi kumi.
0: Miaka inaposonga hivi anaanza kuzembea.
1: Akifika ka 35 hivi hana uwezo.
0: Mukuki yake mujulu saisimami kama zamani.
1: Napiga kamoja analala.
0: Anaenda anajigongesha maviagra kwa makemist.
1: Anakunywa vitu mingi.
0: Anapatikana amekufa B&B.
1: Akiwa juu ya mama.
0: Kwa lodging. Kwa sababu anakunywa madawa ya kuharakisha moyo.
1: Yeah.
0: Ndio damu ipigwe ingie kwa mjulus.
1: Ndio atavuta sifa.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Kwenye kikao cha kitaalamu.
1: Tuko na mtaalamu atueleze.
0: Hatutaki tupoteze wanaume tena.
1: Kabisa Kinara.
0: Kwa lodging.
1: Juu tumesikia watu wamekufa sana ovyo ovyo tu.
0: Yeah. Tungataka mwanaume akikufa anakufa kazini.
1: Anakufa akiwa
0: amekalia korobosta.
1: Ee.
0: Ama meli ya kivita.
1: Si kufa ukiwa kwa BNB.
0: Mwanaume akikufa akufe kwa mgodi.
1: Kabisa Kinara.
0: Akitafuta madini, sio?
1: Tunakufia kwa mwanasheria huko.
0: Usikufe kwa lodging tena. Mwanaume ama akufe na uzee.
1: Yeah.
0: Akae miaka yake yote.
1: Yeah.
0: Zindio mtaalamu Joseph. Karibu sana huku ni Radio Jambo.
6: Asante.
0: Hatutaki wanaume wakufe kwa loji.
6: Muhimu sana.
0: Ndiyo kitu tumesikia nikiongea hapa na Mawaya na Ras Kevo.
6: Ndiyo.
0: Sindiyo Ras Kevo.
2: Ndiyo Kinara.
0: Yeah.
6: Kwanza kabisa ni kumsalimia msikilizaji wa Radio Jambo.
0: Okay.
6: Mahali popote pale alipo.
0: Yeah.
6: Tunamkaribisha katika kikao hiki cha kitaalamu.
0: Yeah, yeah.
6: Manake huwa tunasema siku moja.
0: Yeah.
6: Ama huwa tunasema siku zote.
0: Kweli.
6: Elimu ni muhimu sana.
0: Information ni power.
6: Ndiyo hivyo. Kwa hivyo kuna lile swali ambalo umeweza kuuliza pale kwamba mtu akiwa na umri mdogo ama akiwa miaka 18 ana uwezo wa kuenda hata raundi 6 ama 7. Na ukajiuliza jinsi anavyoendelea kuzeeka, mbona huwa mwili wake unafanya nini? Huwa anaendelea kupoteza ule umaarufu
0: katika
6: lile tendo la ndoa. Jambo la kwanza, mtu akiwa mchanga utaelewa ya kwamba mwili wake bado ni mkakamavu. Alafu anakuwa bado hajaweza kujiingiza ama pengine hajaweza kutumia mihadarati kwa wingi zaidi. Kwa hivyo mwili wake bado ni msafi.
0: Yeah.
6: Kwa hivyo napata ya kwamba yule mtu damu yake inaweza ikawa inatembea vizuri, inaweza ikawa inafikia kila kiungo cha mwili. Kwa hivyo yule mtu anaweza akawa, ama yule kijana ambaye ni mchanga anaweza akawa anaenda raundi 6, raundi 7 ama raundi 4, zile ambazo huwa tunasema ni za moto.
0: Raundi 7 za moto.
6: Ndio hivyo. Kwa hivyo kile ambacho huwa kinafanyika ndani ya mwili haswa, yeah, kwa vijana wengi ambao tuko nao wakati huu Kinara,
0: yeah,
6: utaelewa ya kwamba pombe imekuwa madhara ama imekuwa na madhara mengi sana ndani ya mwili.
0: Alcohol.
6: Ndio hivyo. Ama kitu chochote kile ambacho huwa tunasema ya kwamba ni mihadarati ama kitu chochote ambacho ni dawa za kulevya. Tunapozungumzia vile huwa tunataja mambo ya pombe, tunataja mambo ambayo yanahusiana na muguka, tunahusiana, yeah, mambo ambayo inaitwa miraa kwa mtu ambaye kidogo huwa anatumia ile ambayo tunasema nyogoro ama ile tumbako.
0: Tumbako.
6: Ndio hivyo. Kuna wengine ambao utapata ya kwamba huwa wanatumia sigara. Kuna wengine ambao utapata ya kwamba kuna vitu ambavyo wanaweka pale chini ya ulimi.
0: Yeah.
6: Kwa hivyo kitu chochote ambacho ni dawa ya kulevya huwa kinamwadhiri mwanaume kwa kiasi kikubwa sana. Sikiliza, yeah, hapa.
0: Mm-hmm.
6: Manake unapokiweka ndani ya mwili kama vile kwa mfano kwa pombe, huwa inafanya mtu anakojoa mara nyingi sana.
0: Ndio.
6: Kwa hivyo inafanya mwili wako unakuwa dehydrated.
0: Mm.
6: Na mwili wako unapokuwa dehydrated, utaelewa ya kwamba watu wengi tulio nao hata sio watumizi wa nini? Wa maji.
0: Ndio.
6: Uelewe hapa. Mm. Unapokuwa unakojoa mara nyingi zaidi, kitu ambacho huwa kinaathirika ndani ya mwili wako, kuna ile ambayo tunaita central nervous system.
0: Yeah.
6: Central nervous system inapokuwa imeathirika, kwa hivyo ile nerves ndani ya mwili wako huwa zinaanza kuwa deteriorated ama zinaenda chini.
0: Mm.
6: Kwa hivyo utapata ya kwamba yule mtu ambaye ni mtumizi wa madawa ya kulevya hata kufikiria kwake,
0: yeah,
6: ni pole pole. Huwa hafikiri mara moja.
0: Mm.
6: Sawa?
0: Yeah.
6: Kwa hivyo utapata ya kwamba ile flow ya damu katika kile kiungo ile cha mwanaume huwa high flow vizuri. Na tulisema ya kwamba damu huwa inatembea ama damu ambayo huwa ndio ya muhimu zaidi wakati inapotembea katika kile kiungo. Kwa hivyo kwa watu wengi ambao ni watumizi wa pombe,
0: hmm,
6: utaona ya kwamba hata ule mwili wako ama ule uume wako unaposimama huwa hausimami vizuri.
0: Hey.
6: Unasimama kama umelegea.
0: Hey.
6: Kitu cha pili, unaweza ukaona ya kwamba uume wako umeanza kusinyaa. Sababu ya nini? Ya ile dehydration ndani ya mwili.
0: Mm.
6: Kwa hivyo inakuwa ile flow ya damu na maji yamekuwa madogo ndani ya mwili. Kwa hivyo ule uume wako unaanza kuwa mdogo. Kwa hivyo, kwa wale vijana wengi ambao wamekuwa wakiniambia kwamba mimi sijawahi kufanya masturbation, lakini uume wangu ni mdogo, ukimuliza je, kuna aina fulani ya ulevi ambao huo anatumia, ndio anakuambia pombe. Kwa hivyo kuwa inafanya ule mwili wake unaanza kuwa unapoteza maji mengi sana, na ile central nervous system, ile communication yake na mwili yeah. inakuwa iko na shida. Manake mwanaume ili afanye lile tendo la ndoa huwa anafikiria kwanza. Baada ya kufikiria anaona. Baada ya kuona ile damu huwa inatumwa pale mara moja. Kwa hivyo utendakazi wa homoni ndani ya mwili wako ama zile nafsi zako ikiwa communication yake ni mbaya, kwa hivyo hauwezi ukaweza kuwa unafanya lile tendo la ndoa, ama hauwezi ukaweza kumridhisha mpenzi wako. Na pale ndipo ambapo tumesema ya kwamba endapo mwili wako utakuwa toxicated ama unakuwa na uchafu mwingi sana, either kwenye damu, kwenye mishipa, kwa hivyo hautaweza kuwa unafanya lile tendo la ndoa vizuri. Kitu kingine kinara ambacho ulikuwa umeniuliza ni kuuliza ya kwamba je, ni vitu gani ambacho huwa zinasababisha mwanaume anakosa nguvu za kiume? Jambo la kwanza tumezungumzia pombe ama vilevi aina vyovyote, kama pengine ni muguka ama pengine ni miraa ama dawa yote ambayo huwa inafanya mtu anakuwa yani analewa. Ya pili ni ile ambayo huwa tunasema ya kwamba ni ile masturbation ambayo tumekuwa tukiongelelea hapa. Na watu wengi sana wakiangalia masturbation wakiweza kugoogle kwenye simu huwa inasemekana haina madhara.
0: Ukienda kwa mtandao,
6: lakini yale madhara huwa yanakuja baadaye.
0: Nikienda kwa sahi kwa mtandao niangalie,
6: itakuonyesha kwamba haina madhara. Lakini elewa ya kwamba tunapoingilia katika lile ama ile ambayo tunapokuja kwenye reality, utaona ya kwamba yule mtu huwa anaathirika. Ya kwanza na ile ambayo tulisema ni hypersensitivity, yani yule mwanaume akiguswa tu ama pengine wagusane na mwili wa mwanamke basi tayari ameshakwisha kumaliza. Manake huwa inaharibu zile muscles, na ndio sababu wale ambao sana sana wamezoea kunyonga utakuta ya kwamba hata akikaa tu vile utapata ya kwamba zile mbegu naweza ukazipata huku kwenye mapaja asubuhi anapoamka, ama hana ile control ya mwili. Kwa hivyo anapo tu ingia ndani ya mwili wa mwanamke basi anamaliza dakika hiyo hiyo,
0: hata akiwa kwa line ya benki.
6: Ndio hivyo, either ni wale sasa ndio huwa ambao tunasema ya kwamba ni 1 minute man. Kitu kingine, mtu anaponyonga kupitia ule mkono wake, kumbuka ya kwamba huwa una stress ile mishipa yako, na mwili wa mwanaume unafaa kuwa unajiachia ama una relax wakati unafanya lile tendo. Kwa hivyo utapata ya kwamba usipokuwa una relax, una strain ile mishipa yako, kwa hivyo yule mwanaume inakuwa ya kwamba hawezi akakaa kwa muda mrefu wakati anapofanya lile tendo. Kitu kingine, huwa unaletea zile korodani zako ama zile mbegu zako zinakuwa ziko na uchungu, manake ule ama zile sperms zote huwa hazitoki, huwa zinabakia kule ndani. Kwa hivyo unaweza kuwa una stress ile mishipa yako kwa jambo moja hadi ile nyingine. Kitu cha tatu, unaweza pia ukapata infection, manake huenda pengine ile mikono yako sio misafi.
7: Iko hivyo.
6: Wakati mwingine yale mafuta ambayo unayoyatumia sio salama sana. Manake utapata mwingine wao huwa wanatumia sabuni, wanatumia mafuta na nini. Kwa hivyo utapata ya kwamba yale mafuta wakati mwingine sio salama, kwa hivyo bado unaweza ukawa na shida za infection. Kuna watu wengine pia ambao huwa tunasema ya kwamba wanaweza wakawa na condition ya diabetes. Diabetes ama high blood pressure huwa inaleta shida gani? Kumbuka hapa. Unapokuwa na diabetes huwa inaharibu mishipa. Huwa inaharibu mishipa. Kwa hivyo hapa tunapoangalia hili jambo lote kwa wakati wote, tunaangalia mishipa ya mwili wa mwanaume. Inafaa kuwa inaweza kuangaliwa kwa kwa makini zaidi ili aweze kuwa anatimiza lile tendo la ndoa kwa wakati ambao unaofaa. Kitu kingine ambacho tulisema ya kwamba mwanaume anapofanya ile masturbation huwa anakosa ile self esteem. Yani anakosa kujiamini. Manake lile tendo wakati anapolifanya huwa analifanya kama amejifungia mahali peke yake. Huwa hawako na mtu.
0: Anajifungia peke yake.
6: Manake sana sana huwa wanafanya kwenye bafu, huwa wanafanya kwenye ile nyumba yake wakati yuko peke yake. Kwa hivyo yule mtu huwa anaona kama kwamba kila mtu anamuona vile ambavyo huwa anafanya. Kwa hivyo yule mwanaume huwa anaishi katika ile ambayo tunasema kwamba ni denial. Ya tatu, huyu mwanaume kuna uwezekano asiweze kuzalisha mwanamke.
7: Kwa hivyo
6: manake zile mbegu zake huwa zinatoka tu kiholela. Na tulisema kwamba mbegu za mwanaume ili ziweze kukomaa zinafaa kuwa zimekaa for 72 hours. Kwa hivyo yule mwanaume hawezi akamaliza siku mbili ama siku tatu kama hajanyonga. Na zile mbegu huwa zinatoka tu zenyewe, sababu ile muscles ya kushikilia ile ambayo ni ya kuhold hakuna. Ile breki haiko. Kwa hivyo ni kama gari ambayo haina breki, ikielekea huku mtaro ni kwa mtaro tu.
0: Umenishangaza.
6: Unaona, wanaume wengi nao wanakuwa kwamba ile issue nyingine ambayo tunaweza tukasema ya kwamba mwanaume anaweza akakosa nguvu za kiume ni wale madereva ambao huwa wanaenda wrong distance.
0: Masafa marefu.
6: Masafa marefu. Kwa hivyo yule mwanaume, tokana na ile joto ambayo iko pale kwenye engine ya gari, huwa ina affect ile testosterone hormone yake inaenda chini sababu ya ile joto. Na ndio sababu huwa anashauri wanaume usivae nguo nyingi.
0: Na usikae chini sana.
6: Ndio hivyo, usivae nguo nyingi, maana utapata ya kwamba wanaume wengi wanavaa nguo zaidi ya tatu na zile ambazo kidogo zimembana ama zimemshika.
0: Usikalie bolingo zako sana.
6: Unaona? Kwa hivyo unapokuwa ile sehemu inapokuwa na joto jingi, bado huwa una lose ama huwa unapoteza ule uwezo wa kuweza kumridhisha mwanamke.
0: Good.
6: Kwa hivyo kwa wale ndugu zetu ambao ni madereva wale wengi ambao huwa wananipigia wananiambia ya kwamba mimi niko na hii shida ya kumaliza haraka. Ni sababu ya nini? Ya ile joto. Wengi wao pia wale ambao huwa hotelini, wale ambao huwa wanapika sehemu ambazo kuna jiko ambalo ni la moto sana.
0: Kweli.
6: Pia ile nayo bado ni shida.
0: Kaza nikuulize.
6: Ndio.
0: Kazi yangu ni hiyo ya udereva.
6: Uh-huh.
0: Naendesha gari kutoka Mombasa.
6: Ndio.
0: Naenda Kampala.
6: Kampala, yeah.
0: Na lazima nikae chini.
6: Ndio.
0: Nitafanyeje kwani?
6: Kitu cha kwanza, unafaa kidogo utafute hata kama ni ile sponge kidogo ambayo itakusaidia kutoweza kukalia ile kiti directly.
0: Oh,
6: kwa hivyo itasaidia kuabsorb ile joto isikuwe nyingi sana kwenye mwili.
0: Naweza karushia maji.
6: Ah. Unatafuta tu ile nini ambayo kidogo iko na fiber, ndio hiyo ili iweze kusaidia kupunguza ile joto.
2: Kweli.
6: Unaona?
2: Yeah.
6: Kitu kingine ambacho tuliweza kusema ya kwamba ni wale wanaume ambao wameweza kutumia zile dawa za blue pill. Kuna wale vijana ambao Mawaya amesema hapa huwa kidogo anataka kutafuta umaarufu. Yeah. Na ule umaarufu huwa haupatikani kwenye zile dawa. Manake ile dawa huwa inakusaidia kufanya moyo kwenda kasi ili iweze kuhakikisha ya kwamba damu inafika kila kiungo cha mwili. Kwa hivyo huwa haikusaidii. Sasa hata ndio huwa inaharibu zaidi.
0: Hiyo hiyo Viagra.
6: Ndio hivyo.
0: Juu kuna vijana wanatumia Viagra.
2: Yeah.
0: Ametumia mrembo Fia.
6: Ndio.
0: So anamwambia wewe ni ukikuja hivi
6: ni
0: kuhamisha uterus yako.
1: Ni kuharibu nyume ya mtoto.
0: Nataka nihamishe hiyo uterus iende kwa tumbo.
6: Kitu kinatafuta sifa. Kinara. Kwa wale watumizi ambao kidogo ni wa mipira ambayo inaitwa condom. Ni nzuri sana, manake huwa inasaidia kwa watu mtu asiweze kupata infection.
0: Kweli.
6: Na pengine mtu asiweze kufunga mimba kwa ule wakati ambao hataki. Pia ukumbuke ya kwamba kuna ile ambao huwa tunasema ni lubricant ambao huwa pale ndani.
0: Kweli.
6: Na mwanaume unapovaa ule mpira, kuna unaelewa ya kwamba katika kile kitendo ambacho mtakuwa mnakifanya, pale tayari kuna joto.
2: Yeah.
6: Kwa hivyo yale mafuta huwa yanayeyuka.
0: Kwa mpira ya kondomu.
6: Ndiyo hivyo. Inapoyeyuka, wewe mwanaume unapofikia kileleni, kuna ile wakati ambapo huwa inafika ni nikupe, nikupe pale kileleni. Kwa hivyo kile ambacho huwa unavuta kutoka kwenye ule mpira ni yale mafuta.
0: Aya. Wewe unadhani unashiriki ngono, kumbe ni mafuta
6: unayofuta tu. Unapovuta yale mafuta yanapoingia ndani ya mwili wako kama mwanaume, kwa hivyo huwa inafunga. Ile njia ya mkojo. Na ndio sababu wengi wao wanaufanya experiment. Unapoenda kukojoa wakati umemaliza, mkojo huwa hautoki kwa mara moja.
1: Unajistrain.
6: Ndio hivyo.
1: Ndio itoke.
6: Kwa hivyo huwa inafunga. Kwa hivyo hata ile flow ya ule mkojo ama wakati unapofanya lile tendo, baada ya muda utakuja kunotice ya kwamba kuna matatizo katika ile njia yako ya mkojo sababu imeziba ali kufungana.
0: Sio?
2: Yeah.
0: Kikao cha kitaalamu hiki.
1: Huyo ni mtaalamu Joseph Kamau.
0: Anatupatia wisdom.
1: Anatuelimisha.
0: He is husin.
1: Yes.
0: Wisdom.
1: Oh, wisdom.
0: See he's, wisdom. Husin.
1: He is husin.
0: Husin what?
1: Wis.
0: Kwenye kikao.
3: Hiki ni kikao cha kitaalamu.
0: Sio?
2: Yes.
0: He is doing what?
1: He is
0: oozing.
1: Oozing.
0: Wisdom.
1: Wisdom.
0: Kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
1: Yes, kabisa kinara.
0: Asa hizi nguvu.
6: Ndio.
0: Mwanaume akisha pungua ama zikisha ile vitu yote umetaja inasababisha yeye kupunguza
6: ndio
0: uwezo ya kukua na nguvu kitandani. Anatakiwa afanye nini? Kwa sababu sasa unajua wako wanaume wengi
6: ndio
0: ambao venye tulikuwa tumesema.
2: Yes.
0: Tulikuwa tumepinga vifo ya watu kwa login.
1: Kabisa kinara.
0: Hatutaki mtu tena akunywe Viagra, mm-hmm, madawa ambayo
6: ndio
0: inapigisha yeye moyo sana,
6: ndio
0: aweze kuangamia,
6: uh-huh,
0: akiwa kwenye kazi yake ya tendo la ndoa,
6: ndio
0: awe na mpango wa kando,
6: mm-hmm,
0: awe na bibi yake,
6: mm-hmm,
0: sio kitu ya busara,
1: si kitu mzuri,
0: atrage tupoteze watu,
6: ndio
0: sio
6: kabisa. Kile kitu ambacho hapa nitaweza kusema, kuna wale ambao wanasema ya kwamba ume wangu umeshirinki au umekuwa mdogo, utaelewa ya kwamba kwa wale watu ambao huwa wanakunywa pombe sana, kitu ambacho huwa kinafanyika kwenye ngozi zao, ngozi yake huwa ina dehydrate na inakuwa kidogo imekauka, manake zile muscles zenyewe hazijaweza kulax,
0: yeah.
6: Kwa hivyo ile sana sana ndio sababu msingi ya ule ume wako kuwa mdogo,
0: yeah.
6: Kwa hivyo kile ambacho tunachokizungumzia sasa hivi tunasema ya kwamba kile ambacho ni kitu ambacho ni cha maana sana,
0: yeah,
6: ni wewe mwanaume uweze kuangalia kile kitu ambacho huwa tunasema ya kwamba ni madini ambayo yanahitajika sana ndani ya mwili wa mwanaume ambayo yanaitwa zinc.
0: Zinc.
6: Zinc ndio huwa inamsaidia mwanaume katika lile tendo la ndoa, anaweza kuwa ule mwili wake unachangamuka na unainuka vizuri tokana na zile nerves ndani ya mwili wake sababu ya ile communication. Manake tulisema mwili wa mtu ni kama ndani ni kama umeme. Kwa hivyo inapokuwa ya kwamba waya moja imekatika, ile communication ya kutoka pahali pamoja kwenda sehemu nyingine,
0: yeah,
6: inakuwa na matatizo. Nataka,
0: yeah,
6: kusema nini?
0: Yeah.
6: Wewe ambaye uko hapo, ambao tumesema ya kwamba umeweza kuwa mtu wa 1 minute man, wewe,
0: yeah,
6: ambaye unaenda dakika moja,
0: yeah,
6: wewe ambaye hauna hamu, wewe ambaye tumesema ya kwamba tokana na athari pengine ya kuendesha gari kwa muda mrefu zaidi, wewe ambaye unafanya sehemu ambayo kidogo ina joto sana, pia, yeah, unaweza ukawa unasaidika. Na kile kitu ambacho nataka kusema Kinara, tumekuwa hapa tukisaidia wanaume.
0: Yeah.
6: Manake tulisema kwamba wanaume wengi sana wako na shida, na kile ambacho wanafaa kufanya tuweze kuwasaidia ili mtoto wa kijana asiweze kuwa anaangamia. Nataka kusema namna gani?
0: Yeah.
6: Kwa watu 20 wale ambao wanaotusikiliza na pengine umejipata ya kwamba uko na changamoto
0: hiyo tumetaja
6: tendo la ndoa. Wewe ambaye umefanya masturbation kwa muda mrefu zaidi, ume wako umesinya, ile dawa itakusaidia kufanya zile muscles ziweze kurelax na ule ume wako utaweza kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Mm-hmm.
6: Jambo lingine, wewe ambaye unasema ya kwamba mimi ni mtu wa dakika moja, pia utaweza kuwa unasaidika tokana na hii zawadi ambayo utakao kuwa tunaitoa. Kumbuka ya kwamba tulisema ya kwamba hii ni dawa ambayo ni organic. Na organic ni kusema namna gani? Ni dawa ambayo haina kemikali yoyote,
0: yeah,
6: dawa ambayo inayokusaidia, yani ni kama chakula kile ambacho unachokitumia kutokana na yale madini ambayo umeweza kutengeneza ile dawa. Wewe ambaye uko hapo na kidogo uko na changamoto kwa yale mambo ambayo tumeweza kuyazungumzia, basi utafanya namna hii. Ile zawadi utaweza kutoa kwa watu 20, wewe ambaye unayetusikiliza, chukua simu yako.
0: Chukua simu yako.
6: Ndio hivyo. Ile dawa hatutakupa kwa shilingi 3,500. Tutakupa kwa shilingi 2,000. 2,000 only.
0: Peke yake.
6: Kwa hivyo pale, tumeweza kukupa offer ya shilingi 1,500. Tayari, yeah, tabaki mfukoni. Kwa hivyo utatoa shilingi 2,000. Uweze kuweka kwa nambari yangu ya simu. Alafu siku ya kesho, utakuwa unatumiwa hiyo dawa. Ile dawa Kinara tulisema namna gani? Kuitumia unachukua tu maji ya moto.
0: Maji ni ya moto ama
6: ndiyo,
0: chai.
6: Ndio hivyo, ama supu ama uji.
0: Yeah.
6: Unachota kale kakijiko kadogo ka ile dawa unaweka ndani, unakoroga, unakunywa taratibu. Inakaa kama maziwa.
0: Yeah.
6: Kwa hivyo itakusaidia. Tumesema ya kwamba utaweza kuchukua shilingi 2,000 uweke kwa 0720.
0: Yeah. 0720 70 80 73.
1: Yes, 0720. Eh, namba niko nayo.
6: Mm-hmm. 0720 70 80 73. Na sababu yangu ya kupeana hiyo namba, that's my personal number,
0: yeah,
6: ni ili utakapo kuwa umenitumia hizo pesa, utaweza kuwa unafuatilia siku ya kesho,
0: yeah,
6: uniambie mimi niko sehemu fulani,
0: yeah,
6: dawa yangu inafaa kunifikia mahali fulani. Na hapa Nairobi tulisema kwamba ukiwa hapa,
0: yeah,
6: ofisi yangu iko hapa Konja Roundabout, yeah, nyuma ya fire station,
0: yeah,
6: ama junction ya barabara ya River Road,
0: yeah.
6: Kuna nyumba inaitwa Sunrise House,
0: yeah,
6: gorofa fire pili, mlango, yeah, nambari 214 212,
0: yeah.
6: Ukija hapo utaweza kuwa unapata hiyo zawadi ukiwa hapa Nairobi, ama pia unaweza ukawa unatumia, manake tuna Bolt, kuna Uber, kuna nini,
0: yeah,
6: itaweza,
0: yeah,
6: kuwa inakuletea mahali ambapo uko,
0: mm.
6: Tumesema 0720 70 80 73. Na sababu yangu ya kukupa hiyo namba ni mimi mwenyewe ndio ambaye nitakuwa nazungumza na wewe.
0: Itakuletea Joseph Kamau, sio?
6: Yes, kwa hivyo kwa wale ambao wanaonipigia sasa hivi siwezi nikashika, manake niko hapa.
1: Yay.
6: Msingi kabisa tu utume hiyo shilingi 2,000 alafu unipigie, mm, uniambie,
0: yeah,
6: nimekutumia shilingi 2,000, niko mahali fulani, itaweza kuwa inakufikia. Wewe, yeah, ambaye uko nje ya Nairobi.
0: Yeah. Yeah.
6: hiyo dawa itakufikia siku ya Jumanne asubuhi, manake kesho nikituma atasafirisha usiku kucha, itaweza kufika. Kwa hivyo huko Bungoma, huko Kakamega, huko Chwele, huko Kiminini, sehemu zozote zile, hata Eldoret, huko Garissa, huko Mombasa, huko Kainuku, kote huko tutaweza kuwa tunatuma, hata kule mjini Nakuru.
0: Kumbuka
6: ndio hivyo,
0: namba ni 0720 70 8073. Kumbuka dawa hii ni 3500,
1: lakini amesema anapeana kwa offer.
0: Offer special ndio uendelee kununua kama zamani.
1: Na hata ukiwa wapi, ukiwa Kabrasi, ukiwa wapi, utakuwa unapata hiyo dawa.
0: 1500 imekatwa.
1: Shatuma basi wewe utakuwa unapata dawa.
0: Ikabaki dao mbili.
1: Kabisa kinara.
0: Dao mbili ndio unatu.
1: Unatuma tu
0: ndio upate hiyo dawa kamili, sio?
1: Yes, kinara.
0: Hiyo 1500 utatumia mpoa afya.
1: Yes.
0: Kwela, sio?
1: Akuje ululume.
0: Ama kama una kwela, hiyo uta control wanawake wao, wenye wewe unaoshiriki ngono na wao.
1: Kama utaki ngono unaweza tafuta mzinga.
6: Tulisema hivi. Mtu asitegemea atakunywa hii dawa kesho ama kesho kutwa alulume.
0: Ni siku 4.
6: Ni siku 4.
0: Yeah.
6: Utaitumia kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sasa utaanza kusikia mabadiliko ndani ya mwili. Manake ile dawa tulisema ya kwamba haina kemikali yoyote.
0: Yeah.
6: Ni dawa ugani kutoka India, na tukasema ya kwamba inasaidia kustructure muscles, nerves, na pia kusaidia kuosha zile njia zote za mkojo. Na wewe ambaye unaye kidogo umefanya masturbation, ule ume wako kidogo umeweza kushrink kama umekuwa mdogo, basi utaweza kurudi katika ile hali yake ya kawaida, manake zile muscles zako sasa zitaweza kulax, hazitaweza kustrain, manake sasa hivi zina strain sababu ya ile dehydration ndani ya mwili. Kwa hivyo tumesema ya kwamba ni shilingi 2000
0: kwa 0720,
6: ndio hivyo
0: 70 8 73.
6: Na huwa tunasema first come
0: first served. Ni kweli.
6: Mpaka kesho saa 7.
0: Mpaka kesho saa 7
6: tunafunga.
0: Dawa inaanza kufanya kazi baada ya siku 4.
1: Siku 4.
0: Ndio utasikia mpini imeanza kupiga starter.
1: Unaanza kufungua mlango na mpini.
0: Mpini itaanza kusukuma blanketi yako polepole.
1: Polepole tu.
0: Ukiwa umetoka kwa baa unasikia mpini inasumbua walevi.
6: Na haina side effect yoyote. Haina side effect.
0: Mpini nasukuma jug. Ukiwa tu kwa baa, mpini nasukuma jug.
1: Kabisa kidara.
0: Walevi wanashangaa ni nini?
1: Kumbe ni mtaalamu Joseph Kamau.
0: Yes. Waiter ako tu hapo anakuuzia makeg.
1: Anaona wewe unasukuma tu hiyo jug na mpini.
0: Ushaanza kusukuma waiter mwenyewe na mjolo bang. Thanks. Ni kikao ndugu yangu.
1: Yes kidara.
0: Hiyo ndio uzuri ya kuattend kikao.
3: Hiki ni kikao cha kitaalam. Kikao cha kitaalam. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Sio?
1: Yes kabisa.
0: Waiter ako hapo anakuuliza utakunywa makali ama ni machupa.
1: Wewe unamsukuma na mjulu beng.
0: Mjulu beng ishaanza kumpush forward.
1: Yes.
0: Backward never.
1: Forward ever.
0: Tuko na mtaalam Joseph Kamau, right?
1: Kabisa kinara.
0: Kwenye kikao cha kitaalam, sio?
1: Yes.
0: Sasa hii ni dakika 3 tuingie za 5, sio?
1: Tuingie za 5.
0: Ningependa tuongee na kipenzi ni cha mtu ni cha zamani, sio?
1: Bonga na ex alikuwa mtu wako.
0: Tupigie mpenzi yako ya zamani simu.
1: Wewe unatuma tu namba yake?
0: Sasa hii ushagonga kadawa umepewa na Joseph Kamau, mjulu bengi iko sawa.
1: Unashangaa utagonga nani?
0: Alikutoroka kwa sababu huko ana uwezo wa kululuma.
1: Sasa hii ushapata dawa, sasa hii unaluluma.
0: Sasa hii uko titi.
1: Tuma namba yake.
0: Kweli sasa hii.
1: Kwenye SMS.
0: Tukudungie ndugu yangu.
1: Kabisa kinara.
0: Ndio wewe uweze kuendelea kululuma, sio?
1: Kabisa.
0: Utatuma bonga na X kwa 0700 746 975, sio?
1: Hiyo ni WhatsApp.
0: Tuma jumbe lako, andika bonga na X, tuma namba ya kifaa. Tutakupigia, tukikupigia ushike simu.
1: Kwa sababu tuko na mambo mengi ya kufanya.
0: Usianze za ovyo.
1: Achana story mingi.
0: Saa hii tufike mtulinga moja, sio?
1: Yes.
7: Ndio kinara.
0: Tukisubiri ataenda kwa ule jamaa kupatia ile simu mawae.
1: Ule jamaa hasa.
0: Niambia alete hiyo simu hapa saa hii.
1: Simu ni ya kituo.
0: Asikae na simu, atachapwa sana.
1: Aruke.
7: Aruke kama
0: tuweke kituo. Ngome ya mukangala.
1: Weka mukangala.
0: Mukangala ni nani?
1: Mukangala ni ule mtu ana maana kabisa. Mukangala yani huko tu.
7: Bora anaishi.
1: Bora unaishi. Mukangala.
0: Maana agenda.
1: Hauna agenda, ni kuishi tu unaishi.
0: Haya.

0: nani?
1: Pum pam pam.
0: Ujui? Pum pum pam. Pum pum pum pum pam.
2: Unaweza pata mawaya zime nice.
1: Akula.
3: Nakula.
1: Hata utaongelea mawaya sasa hivi.
0: Wewe ni DJ wa miaka mingi. Hii ni ngoma ya Kenya.
2: Yeah.
0: Nani ambaye
1: ngoma ambayo imecheza miaka mingi?
2: Ni ngoma ambayo tunaiweka kama KTBT.
0: Nani ameimba? Tunaiweka. You and who?
2: Mimi na wote.
0: Eh?
2: Wa Kenya wanaiweka kama TBT song.
0: Yeah.
2: Ni song ambayo imefanya kazi. Imefanya kazi vyema sana.
0: Imefanya kazi kwani ni mtu.
2: Ni ngoma ambayo imesikiza Kenya mzima.
0: Ni ngoma ya nani?
2: Hiyo ni ngoma ambayo hata mwewe mwenye amekubali.
0: Ni nani ameimba?
2: Ule mwenye ameimba acha tumkone. Is this massage?
0: Ati massage. Nani?

0: Nameless.
1: Ametaja tu Nameless, yeah, ati Nameless.
0: So tulie tukupange, nilije unaongea naye.
2: Ni ya nani ngoma? Unaibisha masinia muliro.
0: Wewe ni kijana ambaye ameitimu.
2: Unaibisha chuo kikuu.
1: Masinia muliro, university. Wewe
0: ni kijana ambaye.
2: Nani ameimba?
1: Leo tumsaidie.
0: Ah, mwae ni nani?
1: Leo tusaidiane.
0: Zi, ni nani?
1: Umeuliza swali mara ya. No, I'm not a DJ.
2: Hii ngoma
1: yeah.
2: Ni Nameless.
0: Ameshirikisha
2: nani? Ameshirikisha Isa.
0: Yeah.
1: Umesikia mpaka nikamwambia yeah. Nikataja name.
2: Inaitwa?
0: Inaitwa
1: Mpampa.
0: Ah ah.
1: Sindio tu.
0: Nyamaza mamu.
1: Ah, sema inaitwa.
2: Inaitwa?
0: Song ya I think inaitwa Pum.
2: Inaitwa?
1: Pampa.
2: Ah, inaitwa nini? Asikie bwana, kijana ya mazito mwingine. Haujui? Eh, inaitwa Kabumba Train.
0: Bumba Train.
2: Yeah.
0: Ah.
2: Huh?
0: Nameless.
2: Adepa. Adepa.
0: Unajua? Wengi wataifahamu kama Pam, wengi wataifahamu kama Bumba. Unajua ina depend pale ambapo umesoma. Unajua kizungu ni mingi, hao walimu walikuwa ni wengi sana wametufunza. Kuna ule mwenye ametufunza Pam, kuna ule mwenye ametufunza Pum according na hiyo
2: pronunciation.
0: Hizi zilikuwa shule, sasa si ni Pum, Pam and etc. So ule mwenye anasoma Pum na mwenye anasoma Pam lazima tumsikize.
2: Hii ni shule gani? Yanakulizanga uje mama soma.
1: Masinde Muliro University.
2: Inafunza watu Pam.
1: Anafanya Kivayo High School.
0: Ah, amesoma shule kubwa Kivayo High School.
1: Ameingia hapa akasindikiza wenzake.
2: Wazi. Yeah. Sasa hii tupigie nani? Sasa hii tupigie tupigie social test, right?
1: Najua yeah. Mr. Zido alikuwa hapa akasoma namba yake.
2: Yeah.
1: Na akasema unajua pia ni social test. Kinjaro tu.
2: Tupigie mmoja.
1: Ya anasema kuna mtu ametuma pesa.
2: Yeah, Mr. It's your time.
3: Okay. So nilisema ni kama social test, ndio?
2: Yeah.
3: Na kuna watu kadhaa ambao wamesupport Smith.
2: Yeah.
3: Ilikuwa social test. Kujaribu imani ya. Tunasema kujaribu imani ya.
2: Ya Kenya.
1: Ya Kenya.
3: Sasa yeah. Kuna mtu anaitwa Mkamba, anaitwa Meshack Mbua.
1: Wewe ni Mkamba.
3: Alituma kan text. Akasema ndio hiyo nimetuma na nimeona. So nataka mniruhusu nimpigie simu.
1: Haya mpigie.
3: Nimpigie, si ndio?
2: Apigiwe, apigiwe. Kadibisha hapo kuna microphone tu.
1: Aka kwenye microphone.
3: Hello. Naongea na Meshack. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki.
4: Nimetuma simiti pale ili yule pastor aweze kujengewa plaster.
3: Oh, benye nimekuwa Radio Jambo, si ndio? Hebu angalia simu yako uniambie pesa ngapi umepata. Inaitwa socialist.
4: Hey, asante sana, nimeweza kupokea 2000.
2: Oh no.
1: Ai.
3: Nilisema ni social test.
4: Nimeweza kupokea 2000 kutoka kwa Walter Okia.
3: Yep, ndio mimi. Nilikuwa najaribu tu nione kama yenyewe kuna watu ambao wako na roho safi kwenye hii kipindi cha Papa na Rice. Papa Rice na Masters, ndio?
1: Yes, Papa na Masters.
3: Mubarikiwe sana, unasikizwa na Kenya yote mzima saa hii.
4: Asante sana.
3: Asante. Papa umeamini?
2: Nimeamini kweli mawae.
3: Namba ilikuwa tu ile moja. Ninaweza pikia mwingine baadaye.
2: 0729. Mawae asoma nambari ya Apostle.
3: Ni 07.
1: Namba yake Minister Zido. Minister Zido ni 0729 0543 45 0729 0543 45. Huyo ni jamaa ambaye anafanya social test. Wana ambao anajua basi ile social test. Unajaribiwa tu. Sasa anasema alichukua shajengia pasta. Anataka tu simiti peke yake. Jamaa bwana akatuma tu. Ametuma ngapi? 200. Na hivyo tu ilikuwa kama ni social test akapata hapo 2000. Acha pia mimi nitume 200. Hope itaniangukia bwana.
2: Sindiyo?
1: 0729 054345.
3: Yes, yeah. So wa Kenya wendele pia kunifollow kwa platform zote, Instagram, Facebook na TikTok.
1: Yeah.
0: Raskevo lazima ni control hapa. Namba imekuwa ni 0729 054345.
1: Mazi wacha tume kitu
0: bwana. Na confirm hapa 300
1: sasa. Hata kama utapigiwa simu.
0: Si lazima hata unipigie. Unajua DJ Raskevo ni watu ambao tuna support na tunazidi.
1: Support.
0: So acha ni support pale 0729 054345.
1: Asante.
0: Manze majina inaleta Oki Walter.
1: Tuma tuone yeye itasoma nani.
0: Walter.
2: So tusikie mtu linga moja tu.

0: nyina ni yongo amaye
1: sauti
0: eh ari sauti za
1: mama
0: hey ameze sauti za nyina ni yongo ama
1: ma DJ tuko sawa
0: rafiki yebo
1: tuko titi
0: nyana nani DJ
2: yeah hey.
0: Ni nani ngoma?
2: Mike yangu ni kama haifanyi kidogo, wanasikiza.
1: Hiyo ngoma ni ya?
0: Hei, anyaya lea tuna DJ.
1: Ama ni supu hatuna. Tufungue.
0: Haa, haina aja.
1: No,
0: tusifungue zo. Wapi DJ?
1: Hatuna DJ.
0: Hakuna DJ.
1: Hatuna power ya DJ.
0: Oyo ni nani ya mimba hiyo ngoma?
2: Bado ni nameless tu.
0: Ai. Hapana. Ni Isa. Ameshirikisha kijana mwingine anaitwa Lenny.
2: Ai hapana.
0: Ya huko Tanzania Dodoma.
2: Hapana. Hebu confirm kidogo.
1: Ai Isa nani alipigana nameless? Bado wao jesikia nameless hapo kwenye ngoma pia
2: wewe. Wewe nao kinaro nataka kutuchocha.
0: Kwani unataka kumaanisha yeah. Nameless ashei mangoma ndio inaitwa Kamata.
1: Hey, Kamata.
2: Ah.
1: Sasa tigena na
2: song yake ni Nameless ameshirikisha Isa yu.
0: Eh?
2: So maenda kwa masuala.
1: Kuna Nameless. Kwanza si so main character hapo ni
2: main character hapo ni Nameless kwanza inafahamu.
1: Hata si Nameless ni Isa mtu wangu.
2: Ngoja kidogo.
1: Main character ni Isa. Alafu kuna Nameless.
0: Hii ngoma imeimbwa na Dr. Isa
1: na Nameless.
0: Nameless. Mr. Lenny. Simuangalie hata kwa AI Google mode, AI mode. Mwenye nyinyi mmezaliwa juzi tu na hizi ngoma za kina uchungu lo.
2: Nime follow Pongolo.
0: Nada mjui muziki.
2: Yeso ni muadhani.
0: Kamata is a timeless Kenyan urban throwback song sung by the legendary hip hop artist Isa featuring Mr. Lenny. Ngoma yenyewe huitwa Nimefika na imeimbwa na Ogopa DJs.
1: So hakuna Nameless hapo. Lakini unajua pia Google ni mkitimaandikwa na mtu.
2: Si ungejaribu YouTube.
1: YouTube.
2: Wewe umeenda kwa AI. AI ni mtu anaweza andika kama mimi nikwambia Raskevo na jiandike.
0: So tupigie mshindi wa pili sio?
1: Tupige tupigie mtu
0: ambaye amechangia Zimiti.
1: Ambaye amechangia Zimiti kwenye simu ya Minister Zido. Na hiyo tu ni
0: ni kuinua ministry kama Mkenya.
1: Kama mwanainji ya kawaii. Jere sana.
0: Tupigie. Wee, karibisha maika hapo kuna minister.
1: So minister, najua ni watu wengi wametuma. Lakini wachagua mtu mmoja, sindio? So usiangalie mwenye anakutake, mwenye ametuma.
3: Mwenye ametuma.
1: Kwa tukua ya mpesa mwenye ametuma tu. Hata kama mwenye ametuma hata si lazima ile 200 hata shilingi moja.
0: Sababu
1: ni mtu mwenye ako na roho ya kutoa. Hiyo tu. Hata mimi naweza nikatuma shilingi 2 sababu niko na roho ya kutoa na niko na tubo.
0: Wewe una shilingi.
1: Niko nayo. Wewe unaweza kujaji.
0: Unayo umejuaje uko na roho?
1: I know, sinajijua. Kuna watu wa kutoa tu.
3: Na ngoja message, unajua mtu akituma saa hii mpesa, haina hiyo namba. Siku hizo umetoa.
1: So unapata message mtu anatuma pesa lakini hauna namba yake kumpigia. So mtu akituma kwa hiyo namba yako. Mtu akishatuma kwa hiyo namba yako ya 0729054845 akisha kwamba unatuma una forward message. Ndio upigiwe simu. Sindio?
3: Ama wana
0: Kumbe rasikia wako bado kwa bumba train. Man is Lolana than Ali Ali Kwakweli was in the Muliro.
1: Was in the Muliro University.
0: Say to go kwa kama
3: hata. Mtu ametuma hapa nataka nimpikie sasa.
0: Yeah.
3: Mm. Tani wanaume tu wewe wanaume wako na roho safi kweli kweli.
1: Nijua nataka pesa.
3: Wanaume wako na roho safi kweli kweli.
1: Yeah. Watu wangapi?
3: Tena connected.
0: Karibisha hapo kwa kipaza.
1: Ah. Watu wangapi huyo?
3: Watu masomo moja.
1: Ah, ni watu sawa. Yamejitolea.
3: Tumbariki ama tusimbariki?
1: Ambariki tu ataka nikata kama 200.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ndugu yangu nataka uniambie majina zako za M-Pesa. Mimi naitwa Minister Zido.
4: Uh-huh.
3: Majina zako za M-Pesa usijiulize mbona nakupigia simu.
4: Oh, mimi naitwa Blessed Seth Oleta.
3: Nimeona 100 hapa yako.
4: Yes, nilikuwa nataka tu ile kidogo ambayo naweza bariki mtu nayo at least.
3: Hmm.
4: Hiyo kazi yako ni kwa kubariki tu watu list.
3: Asante.
4: Huyo pastor limuona ile shughuli.
3: Yeah, hiyo pastor, ndio.
4: Eh, na kusema ukweli unajua. Mm. Watu wanaweza ongea mambo lakini I was touched and I'm a face of God. So, nikasema tu ile kidogo nifurahi hata kama niko chini hata ya kiwe.
3: Hebu angalia simu yako saa hii.
4: Mhm. Yeah.
3: Unaona nini hapo?
4: Ulta confirmed you have received.
3: Mhm. Gapi?
4: 2500.
3: Barikiwa sana ndugu na Mungu akubariki.
4: Asante Dio barikiwa
3: bana. Asante. Na usende kunywa pombe. Sawa.
0: Usilewe pesa ya minister.
1: Pesa ya minister
3: utakufa.
1: Usilewe.
3: Kilewa unakufa.
1: Acha kulali. Wapi wadada?
0: Iko sawa sio?
1: Yes kinara.
0: So minister zidi ku minister.
3: Asante.
0: Tunakutakia kila laheri.
1: Yeah.
0: Ukienda kusaidia ule mzee wetu.
3: Mm.
0: Pigia yeye plaster vizuri.
1: Yeah.
0: Na tutaongea tuzidi kubonga.
1: Na bado sisi hapa mimi kwenye kikao cha ama papa na master.
0: Yeah.
1: Nikiona kinara DJ Raskevo.
3: Mm.
1: Tuko pia na DJ Magnetic.
0: Yeah.
1: Tutahakikisha hata kama nikunua simiti mifuko 2-3 hatutakosa.
0: Mimi nanunua 3.
1: Hiyo ni 3.
3: Yeah, it's
1: low. So mimi acha ninunue 2.
0: Yeah.
1: Raskevo?
2: Acha mimi ninunue 3 pia.
1: 3.
2: Mm.
1: 3 so, tunanunua wapi? 0729
2: 0729
1: 05 43 45
2: mwisho sindio?
1: 0729 05 43 45.
2: Majina imesema inaleta Walter.
1: Nikusaidia tu.
2: Ya iko hivyo.
0: Mbona unanua 3 kama pop? Kwa nini?
2: Unajua?
1: Jilinganisha na pop.
2: Ras Kevo, Ras ni mjamu.
1: Na
2: alinganisha.
1: Mjamu lakini
0: kujiweka na pop
2: sababu. Kwa hivyo ninunue tu 2 kama ya mawe.
1: Niko na pesa ya kununua.
0: Wacha ninunue 5.
2: So wewe unanunua 5, mimi ni control 3.
0: Yeye ana test pop.